Ewurade hwehwɛ mu mu bia obɛyi ne ho adi na wafa ne nsa ne na ano de ayɛ adwuma ma ho kwae ma ho kwae mɛntena asɔre mu saa wei ne da nkwa no deɛ wɔ ɔba ne wɔ nkwa no neɛ ɔne nyankopɔn ɔba no ɔne nkwa no sɛ so original